0: bo. Community neko. Nzukondibo. Makaganu no dima. This is one TV bo. And I'm a mimoto. Proud to be bo.
1: Vito Chovio.